0: Tugerageze kwakira umuntu wanyu wa mbere ku murongo. Alo alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro y'Imana abandi namwe.
0: Amen amen. Ninde tuyago twakuyuri he?
1: Ngumiye gara me kote igishubi.
0: Igishubi hari igitega.
1: Umunyinya.
0: Ah sawa sawa. Makuru y'iminsi bwana metode.
1: Nimeta nimeta.
0: Aho ni byiza katugwa kanya rero ubifurize igitondo cyiza.
1: Agasenda keza ko mushiri wanje turi kumenga nyene.
0: Na cyane cyane.
1: Umwana wanje.
0: Yego.
1: Wite kami Olympia.
0: Mhm.
1: Nabatuye banje.
0: Yego.
1: Nabavukanye banje bose uko bangana.
0: Sawa sawa.
1: Eka abanzi bose uko byogeye mekete n'abatanzi bose abagoye bose turagatondo keza.
0: Yego. Nuko rero uyo rero yari umunwanyi wacu wa mbere atwakuye reka kakarimbo mukunda. Mila kilo lopa wa muswarundi wa murundi munyamerika reka mu mutege abiri nakarebo kameze neza sana hehe abari ngai gitega neza na neza jimbi nzima na Diomede bataziramicho kama

0: Nuko nuko rero isahimwe irarenga ko iminota 18 isahimwe irarenga ko iminota 18 ako karirimbo kacu kabandanya kabanezereza mwebwe mwese mubandanya mu dutega abiri nuko nuko rero ibintu muri bayo kubandanya imeze neza turabona undi munywanyi ku murongo allo
1: Ebona Mauro dos Santos
0: Amahoro
1: Ego mfanaruke kimurambi
0: Imurambi bwanaruke kimeze gute?
1: Yana na mahoro.
0: Cyo ba nibye twagiye rero.
1: Mwambe me ko niwe de Santo.
0: Ndagushimi.
1: La Claude de Vega a umye smako ngo kwira de ndundi kiti. Kire medango kimurambi. Ngaje de kimurambi masame murambi rugambi murambi. Nabere ki turi kumenye ne. Senge mu rubanda cyapara kwisani buru kwisani nagapuma kwisani. Nabikite kwisa n'umufata wiwe namutabwa n'abantu b'ubuhere nagira igitondo cyiza
0: sawa turagushimiye

0: kwakira undi muntu wanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tiyaga utwakuyuri he?
1: Erite muki kumukomene kibaga amaro.
0: Ah mugi gibaga ni sawa.
1: Ba
0: na mahoro sabo mbane tiyana ya na leo bo mwabe gize neza gikora. Sawa sawa. Bwana Eric.
1: Ah.
0: Igitondo cyiza.
1: Yesu ni wewe.
0: Mhm.
1: Abakiri banje.
0: Yego.
1: Bukana bose.
0: Sawa.
1: Yene mudira tenda ganga mu kinongo nare ya wiwe ni mutewi wiwe
0: ni
1: Oro tu mi ha kuva mu
0: kinongo. Yego.
1: Wenda ni yeri nga mu kinongo na kibana na abana wiwe.
0: Sawa.
1: Katamana na imbozo mukitunga jenu bazili. Tambone na kinaza mukitunga kibisana. Bona ikifanya timu ijenda, mukono mwijenda. Bona iriga mwijenda, mbone basha kare mwijenda. Murenda se tenga mu binaga kibisana. Akari imbo.
0: Nakai. Hazoza kimwe kimwe.
1: Nani yaje nani iragira ngaho ubujumba. Yaje baba kame babura kuki badiye kamuzimari.
0: Ariko hari ya murukina ni wakubitiye yo.
1: Mosi nariyo be siyo be kare kare kare yo bamera sibateri kiba kinare atikonde.
0: Inyabibondo hose ari kankima ashwe nawo ntavyawe.
1: Kareka ni mbura sino wa mareka mumuronga bani.
0: Sawu kurya nukuraza.
1: Kera kumera.
0: Hazoza kimwe kimwe ni mukanya uraza kukumva.

0: Halo.
1: Halo Fabio.
0: Mwaramutsa mahoro.
1: Ego tikizenda.
0: Ninde atwakuye atwakuye arihe?
1: Etene mwigenda.
0: Bwana TN ni sawa?
1: Ni sawa.
0: Neza na neza uhagaze bahita gutura bana agenda nini?
1: Buyenzi buyenzi.
0: Sawa sawa muyenzi ni sawa sawa na hari murunganize ko ari sawa hari kwa ba Mariko.
1: Basi barakomeye gose kuri ibintu ni original.
0: Sawa umwanya ni wawe rere gitondo ciza. Turagushimiye.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Urashima.
0: Tuyaga nande utkwa kuyurihe.
1: Uwa chatira mashami murambi kumasui.
0: Mashami?
1: Yuhu.
0: Mashami yivoka, yumukaratusi, mashami yiki.
1: Uwe, na mashami yigiti.
0: Ah, igiti kii.
1: Haa, yumukaratusi.
0: Umwa wakera change mushashi, umwa waproji.
1: Waa, umwe proji.
0: Aha, kwa agire, igitodo chiza.
1: Igitodo chiza kwa umayu murongo.
0: Mm-hmm.
1: Kambone na mbwe tulikumwe.
0: Ego.
1: Ikambole nukazira rukeki nga imurandi.
0: Sawa.
1: Ikambole na mwene wachu kemi. Ikambole na taa ngote. Usie murubanda, uwe murubanda, kuma murubanda. Ikambole ni mugole ui wanzi, saimara latine ni umana wanzi. Abubo sila giri kito ndo chizi.
0: Sawa.
1: Ewana, uchuwa kakariri imbo.
0: Akahe.
1: Ewana, Kofi Olomide.
0: Kofi Olomide, akari kukose ya liri imbi.
1: Eee
0: kashana guwa karaho gatuma akanyashu.
1: Asa nande numbas. Numbas nene kubisu sanyeni.
0: Sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo, Dr.
0: Amahoro.
1: Amahoro, Dr. Ama...
0: Uri inde?
1: Wani chete para kayogoro, kumu kayogoro, Jimmy.
0: Ah, gute wana, Jimmy.
1: Imore ni imore, Sandu.
0: Waramutse Amahoro?
1: Waramutse Amahoro, Chivami, nga honi.
0: Kwebwe ni saura vijumba yuko, tukuma tuwa rungikira?
1: Ndajumba, kwenda vijumbi, mbezene, mchana chana.
0: Umukuro, umukuro wako kaya aliso hora?
1: Umukuro, baya bara wakuji.
0: Bara wakuji.
1: Baya ni waki wahu.
0: Aho ni wabari basi gayeri, urumba kofi ya ashobotsi. Sawa sawa sawa. Kwa giye? Ego. Ego. Sawa.
1: Murakoze murakoze.
0: Imani kongereza imigisha.
1: Namwe.
0: Sawa. Abari ngaha kurusoro ni hariya nyene muri Makamba hariya za Kayogoro kurusoro mubandanye mororanirwa.

na karirimbo umwanya na tayina Jean Paul wa kabiri akaririmbo kaza kudushikana gusa imwe n'iminota 30 muri umwanya mu cyumba kurikara ikiganiro araturaba mukurindira ico kiganiro umwanya nataye ibandanye ibanezi.

Hazibiri, Sazibiri n'iminota mirongo ibiri nine. Inyuma y'akaririmbo neno ni Pastor Fora Claudine mu karirimbo kiwe arangwanirira. Kabandane kanezereza mwebwe mwese mwana mu rutegabiri mu minota itandatu. Ni kiganiro duterejwe ijambo, nicyo muza gukurikirana.

0: Alo, alo.
1: Alo, saya Mahoro.
0: Ah, Mahoro.
1: Ni Musongo tukuingona.
0: Bwana Musongo zimwagorobeje Mahoro ngakugwingona.
1: Asha, tuli safi kabisa.
0: Ah, sawa, sawa. Reka rete guha kanya obifurize ijuru ryiza.
1: Reka mere kuri wewe.
0: Ndagushimiye.
1: Ndi mujyango wanje wose.
0: Sawa, sawa.
1: Chembona makado Lazaro nyamateka leo jiharo ama mana liyo juma debayo kuminga ama na riasi mbonenu mwana wanje keita ama chembona na ndui rubusa chembona na nyandu ya triye chembona na jupane akaridi mbo
0: aho
1: niko trama
0: salama.
1: Awo power power ya mboso
0: none wewe bila kugoi
1: na hache shida ku power power ya mboso
0: power ya mboso waite guri
1: ayo na hakati nesha niko unie
0: none funga neza uyo musenti uyo musipi ufunge neza.
1: Aila numa. Deka mirezu mutamu wanja tashi.
0: Muhe shana wine ni kiremwa.
2: Aro.
0: Na Mahoro.
2: Na Mahoro.
0: Ego. Mumezene zanga aho.
2: Aro.
0: Rekarero tugu haka ya kukotu kumvana mashita nga hafi ya anyu. Asana ya bashikiri. Wifuri zijoro liyiza.
2: Leka mbonyo. Na papa Shanice, na papa Keita na Shanice.
0: Ego.
2: Na mpakado.
0: Mhm.
2: Na Jopania.
0: Ego.
2: Na muyomba nyandu ya diye.
0: Ego.
2: Na papa iba anje bose na mama bose na batata bose.
0: Ego.
2: Na bagenzi bose ba nzifite na cyani uri imbere Julienne.
0: Julienne joro ryiza.
2: Tulisangire.
0: Akaririmbo ka pawa kali mwana bosu kwa baraka kunezereza
2: yego
0: sawa sawa
2: sawa.
1: Sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro naweza bwana Santoro.
0: Nani mwenzangu? Ninde.
1: Mwenye mnaongea ndugu yako ni kwa jina maarufu na anajulikana kwa jina Mateka Celestino.
0: Mateka Celestino. Siku mingi Mateka wa ewe.
1: Anawe sio siku mingi tulikuwa na Esa Mbamba. Tuko tunasikiliza radio utamaduni.
0: Mateka bajuru tro en tout cas, bajuru tro en tout cas.
1: Na bajuru tro, bajuru tro. Tro mingi.
0: Wende uba warabaye Lubumbashi. Sawa sawa. Reka tugwa kanya.
1: Sango nini?
0: Sango malamu petit.
1: Les alibo.
0: Ça bien trop.
1: Les clans.
0: Shari. Natangwe kuduga jari ngarasha waciye kwa nakari.
1: Oya reka. Urugeto ni gori korwa nesa.
0: Ubugeze hehe.
1: Ubu tuvugana kare mu gitondo nari mu gisaha cya Bujumbura nk'igihe cy'isaha 11. Aba ndagenda ndabanda mu ntara ya Burunga.
0: Aho.
1: Ndakubitira ya muri komine ya Bururi. Ndavayo ubu tuvugana ngeze muri komine Mutoyi. Muri komine Mutaho.
0: Mutaho.
1: Mutaho ya kera.
0: Zone.
1: Ni komine ya kera exactement.
0: Ego.
1: Niyo ngeze ndiko nerekezwa. Muri komine mu ntara ya Butanyerera hariya Ingozi.
0: Urugendo rwiza
1: uko biri kose Imana yamaze guhezagira maze kugera amasaha nimbatare uko bizakugenda kose yabikoze.
0: Reka rero tuguha akanya ubifurize ijoro ryo.
1: Asha, reka ntangure kwifuriza ijoro ryiza abantu bari kubatwumva bakiye kuri 99.9.
0: Kandi muratwumva neza cyane.
1: Ewa ni radio nakatose kabisa. Asha umufundi yabikoze.
0: Aho
1: yigiye ngaha mu Burundi. Asha yigiye Ruve.
0: Numugenzi wa Mareka Gabriel mugabo.
1: Asha ajya kubandaniza hamwe bareka gutangirwa igikombe cy'isi yose
0: muri Espanye. shunguruka.
1: Reka rero ndamutse mutamakari kuri Dismas ari ngaho muri komine Mugere yagutse hariya mu birayi. Reka mbona umuryango wo kwa Karikuru Dismas uri ngaho nye mu birayi. Nje mbona n'umuryango wo kwa Kizimana Silvestre uri hariya mu kibande cya Rutovu nyene mbone Evariste mu migende. Reka nkubitire mu gisaha cya Bujumbura mbone uyu Norbert Ndabonimana mbone Richard Bukibaruta aho nye kumusaga mbone uwitwa Kasuraheba Imwaro. Reka mbone Oshanat turakoba z'ikibazo ngo ni babiri mugabo baratugora ahantu bari ijya twifashishije kuwa mbere n'uwa kabiri
0: hariya mu ijenda.
1: Aho bari hose babandanye banenepa. Reka nje mbona na ka kantero hariho yakubwira ati umugoroba mwiza. Ndakubona umwana akunda kumvirizwa isamirizo indundi kirisira itwa Heruwa. Ndamubwira ati umugoroba mwiza. Reka mbone nowera ngaho kwiturangure niwe odaka. Reka nje mbona uwitwa Kabina Buhiye mu Migera. Nje mbona n'uwitwa Visi Inyanzarake. Ndakubwira ati umugoroba mwiza. Reka nje mbona n'uwitwa Nixon ari hariya muri

0: Aló, aló.
1: Aló, aló.
0: Amahoro.
1: Amahoro de Sete Santos.
0: Nisawa, nisawa.
1: Nisawa, nisawa na sepresu, mi mar.
0: Ninde tu yaga utkwa kuyurihe?
1: Nisanchiro da muru nga muru tolo kumusufi.
0: Sawa, sawa, sawa, ijiro giza.
1: Nisanchiro giza kuro nimu jango wawe.
0: Otantik.
1: Nisanchiro giza kuro da shimiri maana.
0: Sawa, sawa.
1: Ijiro giza kuri isawa ngozi.
0: Mhm.
1: Ijiro giza kuri rigora waga uti. Kesi ya kumbu chinase zawe.
0: Ego.
1: Ijiro giza kuri uhanza, karazweri mkini ndo.
0: Mhm.
1: Virungo wamu tamuwa chuburu anwari na hile na wewe
0: igu
1: kachimbo na shiki mbusoro mbune daya mwonde mbune mbune nga mbusoro mbune hana mbune vetruwa mbune mbune mama kisinga kumusurufe kayo chimbuna wa mwana wa jebera chimbuna na kilise chimbuna na berinisi babgeti birandire baramaze kuza bari mwikoze gaje nyine bujumbura ukacimbura na komiseri Thierry nga anya afisira to byiza byiza cimbura no bitaka kadunda kumushofe reka cimbura rero wa mutamba ariko batazira vampire mbone papa noera batazira makorosi ndababwiye ati joro gihita abantu wanyu bose bindonje Christine mbone shantare mwijenda ati sanchiro damu rabakunda pera kumusaga abo sebando rove bone ba karaperi ba nyaranja ayike abo bose ati sanchiro damu rabakunda karirimbo ni uwo chiki tekoki
0: wakitegoriye none
1: oh ndikato
0: none kuko uko kundu hagaze ubono havo ubono havuka ati kakwero hagaze uhagaze uko kwero
1: urakoze cyane natangwe no kwinyagaza
0: ah la mvuge nuncanga ne wana la
1: wewe gira ba mbele ndari mu mwezi wa cyumba
0: ubashya

0: munwanyi wanyuma ku murongo wa mbere. Alo.
1: Alo Dosandos, ndi Vianney Munyabiraba.
0: Yego.
1: Kiragiza kuri wewe n'umuryango wawe wose.
0: Sawa sawa.
1: Ubu no musi mwari mwahenganye sinzi ukuntu byagenze.
0: Umviriza sho, urumva nawe ngo twahengamye gute ariho tutakiriye.
1: Cyane nagumye ndonde babyari tasi.
0: None hari amasezerano dufitanye yuko urose umurongo utegeze ku rungu, erega ariho nabandi.
1: Nuko nyine uyereje.
0: Nta no musi wasanzwe natanguje kuryoshana cyangwa gukora ku murongo.
1: No musi nyira natanguje kubafa.
0: Ha, yo yani natanguje kuryo.
1: Nuko nyine gere gita re kumufasa kanje turi kumwe nga.
0: Sawa sawa.
1: Nibagiye munezero munezero jando jenga mu marambya.
0: Yego.
1: Nibagiye nari delivery kumwe nga nyine mu marambya tugero gita nibagiye kwitera tugero gita nga mu kanyuka. Nibagiye na profe Nesitori ari nga mu rumonge tugero gita.
0: Sawa.
1: Nibage na mwene wacu cheke paranga aho mu mabanda tikiro gizwa. Nibage abakunzi b'indindi kiritire bose iyo bava akagera tikiro gizwa.
0: Yego.
1: Akaririmbo.
0: Akaririmbo ushaka wo kareka kuko turi ku musozi.
1: Oyi ugonye kaba ndonde akaririmbo tubisengere kadirike akimu katika bajohera. Abakunzi bose b'indindi kiritire.
0: Oya
1: aho baba bakagira.
0: Uyu mwanya no kuvuza turirimbo twa gushimira Imana uzokumveje.
1: Na ngorane aburwango muntu w'Imana.
0: Turagushimiye.
1: Yego namwe.
0: Uyu ni umuntu wanyu wanyuma ku murongo wa mbere. No kore kubona hari twirukora amashitani kuko mu minota itandatu tuzoba turangije ibiganiro byacu.